Би яаж консол нарисныл цаан дэ цэпири я блос кит на кица тата дон гуч на дал кейт тайм из 12:08 PM юр лиснинг ту КТДБ адо ини транас илцэ эта я ална на ахко э аж эта конта эл кейт бада ханэлин гит я ти Washington, the Lansata, President Donald Trump, a adjit a d a sneo a holshish ashka latni date on wucha, a adjit a panak a yad ad a quigushin beninan, the nahote kito sa adje haketna zena da inan satro a da nezer da ea hikacho da ea panadi. Da i nilgi Democrat o Republican nigi. Jeri a aje a da nigo gad ea llago ea yin da dillgid. E aje ea had ishbyn ea ea a rain bych ea a na holo. Aro inda da jo. Aje in jdil wada da jino ea aje nuclear nigi ea. Be bana do tinsto ebn nashdaz e ar do ea triol in the dolis. Jo ebn yek at ea e da stra ean dizi da nila. Edea ar shin la da ea do psia da tista do ar lego bata illen al ye. Chidu betro nahol ar aisi da illen. Ko ea. And the ea yol kashrot o ea bahna. Nige nastaz lingit ea saho aju ea di ndal kidi yi laho. Aju ndal kido e di zegi ea chuidol inl obesity drugs. No. Nige jilai bi zislenta aju ea hod o. Na inne o ea ben yeho a aro indata a bilo ea di. Aja pahilinigi ya ea hulya ita na kineza dina a tisdeen. Aja shi ea pahila hakonda ea di. Aja insurance hatin yi kwe hulongo. E aja ea di co-paysigit ea nchito leil. E a ashtla din beso a kwe ea nal kitjot o ea pahina kodi. Washington, the Aja Hanoyis and Daz Nishits Ispa Hia. E Aja D. Dr. Oz, J. Aja Ea, Hut O Lodges Sista, J. Dia, has Tadden is a Dean Basil. The Mills is a Basil call, Aja Ea, Basil Ki Abo O. Aja call Ea, Naini Ki, Aja Ea, But ando ea a altra ea na nil. Chod o na inni gijrdo dwi gandu ea na al cynde. Jyno a jyrd ar y cwigw ybz ando e beso a zysi. Jyno si ar be hynna dwi zi da nila conde e si. Lla ea do ad e insurance ni ea be da holonda. E aj bini nashi aad a ian da yi le. Sa ia do bohane aada a kurgo ia yehe da ha zio. Jot o ia aj bahane la. Ni e kiv binant a in le Zelensky aro inda da al sa ia ba eil chi ba kia. Aj binant a in le ni Putin ju e aj ia ni e Washington. Aj khano yishin daal nishitik a Washington de lansa daagi. E aj ea nish na kikoshin khon ea nash aj sa ea Putin bide nye bishita ji kai. Ado kat ea ea dana ko kat ea Zelensky, the Nigashit Ea, Shinajika, Ajit Ejijagit Ea, Ajin Nahotol Nishot, or Ea Ajur Benat, Ashin Aja Ea, and yet he is dead on Nila, Ea Ajit Ea, or Banat Hanap.
Arodid e allo adre ba nach na ein ye kuje na ji sho adre de kishin an da ka adre kishin je e ya biga e adre e ya di labor day n ye e benach e la adre e ya an da ka tre aj ba na e ya di beshat ai ai si e ya ta elishin bech an na ago I ia tis nes ydyn o ysladyn i a bahala. Ar o'na lla i allad y mil ysdo ba anna na cyd nes ydyn do ba ad ysdyn. Tigit sygi i a bahda y lydrod o i a adre ba da hanna lal do o cwnd y lla da no. Adre i a ais i hwt da dyn dal cyd. Ar o yn dod o adre i chyd y byd cho ni diesel. Sheet a ye, as ye a pishnat a ye, as ye tata the tree, joy quit a ye a pishnat a washi a je, kiss a yod a lot at a nila, a penina, a sa a do, do shinch a ian, that the cat at a no ye that see short or a ya bahanella. Aria a je, a consort a dahanegi. Aged Ian Hilton and Adolish. Area could a la.